Vej dit, du kan se det. Vej dit, fanen en gatt. Vej dit, kjenner du ut med alt. Vej dit. Vej dit.